0: नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: আকাশবাণী শিলিগুড়ি অমৃতবাণী। আমাদের যতটা অবকাশ আছে তাহাতে যদি আমরা বাস্তবিক ইচ্ছা করি, তবে একটা কেন 50টা আদর্শ অনুসরণ করিতে পারি, কিন্তু আদর্শকে কখনোই নিচু করা উচিত নয়। অনেকে আছেন তাহারা আমাদের মিথ্যা অভাব এবং বাসনাগুলির জন্য নানা প্রকার আপত্তি দেখায়, আর আমরা মনে করি উহা হইতে উচ্চতর আদর্শ বুঝিয়ার নাই, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এরূপ নির্দেশই কখনই দেন না। প্রত্যেক জীবনকে আদর্শের সহিত মিশাইতে হইবে, বর্তমান জীবনকে অনন্ত জীবনের সহিত মিশাইয়া দিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে উদ্ধৃত। আকাশবাণী শিলিগুড়ি, এখন বন্দনা। বন্দনা অনুষ্ঠানে আজকে শিল্পী পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী।